drugi planeti, svet je za me. Drugi planeti, svet je za te. Hoćem svima, hoćem žamet. Noćem da mi terpaju škatle i ne krila mi ne bijaju okvire. Tuki ne letaju, gulubi beli. Nezavedni smo zaprti,

mrtvih celic, ne moraš biti ujet na planet od prtih celic, ne moraš biti ujet na planet od prtih celic, jer pozabljene su sanje, jer padle su pod streli. Pozabljene su sanje, jer padle su pod streli.

0: Kakšna bo glasbena oprema naprej, se niti ne ve. Jaz predlagam, da kar se prepustimo.
1: Svet okoli sebe.

glavni smo življiva, predglavni, ne. Pa je vred, ne. Muzika super, punce so, ne, za pitje, za vse, tako da je, ja. Danes bo čaga vred, ne. Danes se ga čaga napune.

0: Ajde, fire rund. Zapiramo.
1: Še eno rundo, prosim, še eno rundo. Da ne bo prehudo.
0: Ajde, kaj boš?
1: Pa, vem, tako, kako prej.
0: Še enega.
1: Še en perček. A ti veš, prijatelj moj?
0: Kva če vem?
1: A ti povem, kva je odnos?
0: Ajde, povej, kaj je odnos.
1: Odnos, prijatelj, mojster, odnos je način reševanja problemov, ki jih sicer ne bi bilo. Až si jo zapomnil.

Campus i Telegram, u stvari, lako gledate našo Instagram, našu Facebook stranu. Vas povabim u sve da prijete na Campus, da Campus pogledate tudi uživo. Campus dobiva udjeloma ima če lepšu obliku. Campus je super. Velik dio sredstva gre pa za to, da Campus ohranja lep, čist, urejen, tako, če smem se tako izraziti. Definitivno ne bomo dopustili, da Campus postane Metelkova.

Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent.